0: P och Ina Vrolsen. Billetter till Elvebris köper du hos Ticketmaster.
1: Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på ett utvalg helgegott från Brynil och Cloetta.
2: Bra, men siden Joker är en god nabon som också minner dig på ting, hade det varit fint att få med någon det också.
1: Har ett minnevärdigt förslag? Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på ett utvalg helgegott från Brynil och Cloetta. Och helgegott kan komma extra gott med nå som du får en extra helgedag siden det är pinse.
2: Och helgegott levert.
1: Ligemål. Joker, den gode naboen.

0: Nu drar det sig mot Ellaville dagar på Skansen. Eller, helt fylle dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklåsen och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabus. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va?
2: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal för 1399 kronor. 400 kronor spart på spannet. Baron Terrassebeis för 399 kronor. 100 kronor spart på 3 litern. Och på Luxaflex invändig och utvändig solskärming får du nå 30% rabatt. Vi har flera Fargerike kupp, men tillbuden gäller kun till söndag 7 juni. Fargerike Flisa. Gör hus till hem.
3: Drömmer du om ett hus? Vi gör det enkelt för dig att uppfylla drömmen. Färdiga hus till en bra pris och massa inkluderat. Och inte mer komplicerat än det trenger att vara. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hem för alla familjer.

0: Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen i uka, når det tid for å gi alt i sofaen. Det tid for...
1: Klar for vår og sommer? Hos Skog og Fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og Fritid på Gruetorvet for en god handel.
2: Nu drar du sig mot Ellaville dagar på Skansen. El, helt fylle dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten Anna Färm, Rävkroklosen och Vassengutan.
3: Fick igen på skatte, nu har silikonitate.
2: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabus. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no så ses vi på helt vilda dagar fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va.
4: Hos Rema 1000 är det enkelt och handla billigt. Och nu får du minus 40% på flera typer frilig kaffe och sexpack Carl Anita Pepsi Max för bara 89 kronor plus pant. För det är slutsummen på kassalappen som täller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Ja. Kan du hente noen partner for meg?
6: Okay.
5: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
6: ja,
5: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
6: Ja.
5: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
7: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Klar for vår og sommer? Hos Skog og Fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og Fritid på Gruetorvet for en god handel.
2: Nu drar du sig mot Ella Villa Dar på Skansen. L, helt fyllde dagar som det heter då. På Skansen I Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten Anna Färm, Rävkroklosen och Vassengutan.
3: Fick igen på skatte. Nu har silikon I tatte.
2: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabus. Läs mer och köp biljetter på jessåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj.
4: Vilket jävla liv va.
5: Gör ett kupp I sommar med Julas slavepriser. Trådlös värstation med lättläst display, kun 199 kronor. Välkommen till vår varuhus och jula.no.
6: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer.

0: Hej du, hur många ting gör du mens du kör? Sånn som att checka mobilen, spise eller fikle med ting som stjäl uppmärksamheten. Nästa gång du sträcker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp dig själv. Ska du få det till, så bör du lage deg en plan. Och bara pröva ändra en ting om gangen. Och köra är det enaste du ska göra. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Säsongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har också stauder, frukttrær och bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord till 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
2: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld.
4: Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig?
3: Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
5: Hva likheten mellom et
6: sykkelverksted
5: og en
7: hundeskole?
5: Jo, foruten
6: Og så har du helt nedslittet
7: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
5: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: Har du ett projekt du borde få gjort, så har Byggmax få det gjort kupp till helgen med 20% på all impregnert konstruktionsvirke. Bara hos Byggmax.
1: Hej. Ja, det gick bra. Man sitter och tegner lite nu så det går vänt lite. Noah? Nej. Oj. Pass dig på trappa. Nej, inte där. Inte klättra.
2: Elfsbyhus. Hjem för alla barnfamiljer.
3: Fiken presenterar ett superenkelt regnskapsprogram för att leverera skattemeldingen till bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, ett superenkelt regnskapsprogram.
5: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 18

Detta är Radio Centrum. Vi sänder från Kongsvinger FM 100,8, i Sør-Odal 102,7, i Nord-Odal 104,4 och i Eidskog 105,6. Hela världen kan höra på radiocentrum.net. Ansvarig redaktör är Gjermund Kaknes.

He's a hotel Alberard on the Basin Brothers. Dance a la Louisiana. Ja, fin låt det faktisk, så kommer den.